kad je tako tužan, a ti si s one strane, ove su kuće tako ružne. O, kako bih volio da si tu. O, kako bih volio.